0: akože dojdeme do cen, co ne debi mi tako nađe što ta noć. U tijek to sa koče će biti en obma, ako što hako dođe imi obma cim, jedan koji nebe cim naša nege će tako noć, hek ni šoš to dođe mi biti, ni šoš će to dođe mi biti, že je go je mo hiva dođe na odin ko obma cim, hako bake shop, ja niš to shop, niš to shop, da će skose da go pubi sam. Ja bi da obma kšli deca, ha je gdje, že mam uič, niš to nao shop, da će skose će igen ja pškubi sam, bihem niš, da će skose će o pubi sam. Kjeli da će se si bić, ako ništa mnuno nije nao što boše, što da dignu noć, ga mamu i na noć, mamu i da mi ništa. Ako bek šta o to či skosu da, da će biti tako noć, bihem bek šta u šop. Kjeli da će gima dojit na noć, se si bić, ako nije uz či Summer Games, će bi bić, ako ništa, bihem ništa nije u šop, to či skosu da, ako u te noći bisom, pšku bisom. Kjeli da se u imenji daca, ako nje čiš bambi tađu imenji youth department, ako nje ništom deno bekša ovo šeš bambi tađu ga, hajog nje bambi škat. Ako bekša bi tođi skosu da, če pič, če pa, mađi na ništo ništo bi tođi skosu da, če pič išta na, ako gen, udehi da se u imenji ić. Kje mag nje old factory daca, ako je džaman, džanč tu, džaman mojić, ništo ništo bi tođi skosu ić, ako nje noš bisom, bihom ništo tođi skosu ić, ako nje upo bisom. Udej da se o skeginiš, ako je uvijek megno doon da će ašte biti da se Board of Compensation. Aško mu hita gongo da isp, da dan tako je dokšen hijem. An aj čanoš, čanš, čaš tu našte. Ako nišo še tuđi skosida, mi dat bihem nene nauč biđa. Mino nauša pa tuđi skosida, mi dat bihem nene nauči biđa hijabiđ. Ujima go to Skagenish Minor Sports Association, ega jabin bita jim tishno minor softball kia fast pitch tournament, ega bekšta obihim nisho apet duji skosicha, oya guin, hayo guin, no shibisom, shubisom. Jachi bij, o, niko doshka duji skosida yucha meshko, ok, ga bita sin hosna nor. Mihiyabij gya, da hida sa o Skagenish, hayo guya gibo ja woyab maj, woyan da jashti bish, da cha CTA Association Committee Members, now shop, ndoy takso juanji, in an tani shosh to ji swap sa gadesh to nash ta gano hagan medat bi ham nene na ish shibi mino now shaba to ji skose da medat ke nene na ish shibi ja da da sa git sta na ich ubersh can you kashi lodge ye bja da waskein shi da sa ha go ge chanch to ye gne shaba to ji skose da no da ish shibi ja da sa gathering place hagan jay mo hi waj gi ba was ka hi gen hadis speech ako naš boksa i tako si, ako džajit ste, kje će gdugan zoga na utamu ti koji jago. Ja bi žude, vas ga igneš i daca, a jugnja će mi bita, že ga local annual general assembly, nišu nije ušao bihom, nišu nišao šao bihom, nišu nišao šao bihom, nišu nišao kje mago residential school graduating, kad udegnu da i daca Camp Hesterville, njene na bihom, da te tuđi skosi, da moška, mišika mahija ubisom. Da je da sa nemeska u idaca, a jeg žemam uič, mako že bim bijeća, bihem nišu šabe tuđi skosića. Gija da u en water taxi service, bajk što že šabeć, bihem njene naoč, še bijeć. Ok, mako da je da sa obmak še šago, ča baka, baka, ako blastin ča dodik našo da je da sa uab uči majn, mako že bim bijeća, bihem upu bisom. Ok, in čežim do toga, sale splakne duin, kod sam jega zago, njene nao bajk, bajk što, niš tinjaj nao, bajk, bajk što, niš tinjaj. Udaj da sa mistisni, ako ću či, ča uaj edma čo govaju, ča uzmeka noć, čao zmaka nuiške, nije čao štačka guiške, mag nein, bek štao i čiš nije uzmaka niš. Ako žao pa štačka, ođa živi hako džonči, uot nišno, to džis kose da će či biđa, bek štao iš biđa. Ako na čet se pignuš nišno, nišo ša, bet to džis kose da nije iš biđa. In hi nomination ske i na noć. Da je da ša misnič. Ugek, aj, ako baš se zao sin higinč, baš se zao sin higinč, we book the yoga akshashat skodma za noć augen Philip perovno getet skodma za gemak stanli miansko we are back to the discussi cha augen nishtem jado dignosh back to we have nishosh no nakoda shek shibi jado kshi udai da sa auberge lodge mino nish chaba the discussi da hago mi nish nishu ish go jish skodma za noć back to we have nakoda shek shibi we don't say to magas on Stanley Mianskom CTA local administrator regime that all now back then and I'm sure she's just now backstone. Get them snitchy that's how go I named the no, named the no out stage to the gnosh go hammer moon street. How good nish to discuss the behemia to discuss the opubisum who they that's a track and field. Хочу бог му и даца, хагон же ти бен бихтач, га осницу, осницу, са га бен бихтач, и ок, я нощ, че да бен доштеч. Хагон же, хочу бог му и от канцл бен бихтач, га cultural department. Кема ген бай гаме датум дено, да пиген ха ван же и че бом тач, хаго, мши га мая обису мач, че
1: local.returningofficer@cfnw.ca.
0: School commissioner. Advanced polls near Shabbat to discuss the big shop him Nisha Shave Shibich with we Nishabat to discuss the Hog Jash the Nashtag, Big Shop him Nisha Shibich. We now don't say the bag as a John Henry, returning officer, Jigjim Dotto, Niai, Nian and our bike, now Niai and bike, Nagodosha, Big Stow, a bike. Ak mi na jiwa da jam bi ta no so da so son pi ni shno to discuss da bi him a nish no on shom no bike shop da so son bi old post wa son pi ge ke da ma do wi to chai ge ni jam da got shi na ni ga ha pool ho wat shom no bike shop da discuss da bi him nish to discuss da how go po bi sum community health and fitness center he that's a charles get a pipe dick to get him that though in and that say to my god now bike nen nen ni shosh shosh ko es nish shosh gathering chat the gnosh agonish no back shop to discuss that be him nisha to discuss that up be some which I'm not tagum stasso in a dot set maka zaga na ha bike na na na nish bike na na na goesh nishosh goesh goesh nishosh goesh goesh that bike